Barbados je svoj put ka slobodi gradio mudro i strpljivo. Punu nezavisnost od Velike Britanije stekao je 1966. A istorijski korak napravljen je krajem 2021. kada je zvanično prekinuo sve veze sa britanskom krunom i postao najmlađa republika na svetu. Danas je Barbados stabilna, visoko razvijena država koja se ponosi visokom stopom pismenosti, uspešnom ekonomijom zasnovanom na turizmu i jasnom vizijom očuvanja životne sredine. I dok se sunce polako spušta nad horizontom Bridgetowna, Barbados ostaje večni svetionik slobode, lepote i mira u srcu Kariba. Hvala što ste bili i danas nam u emisiji Gaia Terra Telus. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam zdravi.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Gaia Teratelus.
3: Ćuti i osluši.
4: Voli vas Radio Borovo.

Oči barna kratko. Danas sam još u tvome gradu. Ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje,

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz, Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 4. septembar, a zatim kao i svakog radnog jutra donosimo informacije saobraćajne policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, zatim informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga sledi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširne aktualnosti o današnjim temama, a reprize u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U terminu od 20 časova udobno se smestite i uživajte u zanimljivosti filmske umetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vaše Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan nosi energiju preispitivanja, promjena prioriteta i tihog zatvaranja jednog poglavlja. Danas se mnogi mogu iznenaditi sopstvenim reakcijama. Nešto što im je dojuče bilo veoma važno, odjednom može izgubiti značaj, dok se nova želja može pojaviti potpuno neočekivano. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan. Vaša inicijativa će biti primećena ako je usmerite na pravi problem. Ako ste slobodni, nemojte odbaciti osobu samo zato što ne odgovara vašem uobičajenom tipu. Zauzeti mogu otvoriti temu koju su dugo izbjegavali. Pazite na iscrpljenost i nemojte ignorisati potrebu za pauzom. Bik. Moguće je kašnjenje ili promjena dogovora, ali situacija se na kraju okreće u vašu korist. Partner može pokazati osjećanja na način koji ne očekujete. Slobodni imaju šansu za poznanstvo preko zajedničkog prijatelja ili društvenog događaja. Obratite pažnju na kvalitet sna. Blizanci. Jedan važan razgovor može vam pomoći da rešite problem koji se ponavlja već neko vreme. Ako ste u vezi, ne ostavljajte partnera u neizvesnosti. Slobodni mogu dobiti zanimljiv kompliment. Nervna napetost može se nagomilati. Napravite makar jednu pravu pauzu. Rak. Pomoć kolege može biti korisnija nego što trenutno mislite. Prošlost se danas može vratiti kroz uspomenu, susret ili poruku. Dobro razmislite da li vam nedostaje osoba ili samo osjećaj koji ste imali uz nju. Potrebno vam je emocionalno pražnjenje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Moguće je priznanje za trud koji ste ranije uložili. Slobodni mogu biti iznenađeni nečijim interesovanjem, dok zauzeti mogu dobiti priliku za romantičan izlazak. Energija varira tokom dana. Nemojte pokušati da nadoknadite umor preteranim tempom. Devica, danas imate priliku da ispravite grešku ili propust koji je ranije ostao nezapažen. Ako ste slobodni, vrijeme je da prestanete da čekate savršenu situaciju. Zauzeti mogu razgovarati o zajedničkim planovima. Obratite pažnju na napetost u vratu i ramenima. Vaga, vaša sposobnost da smirite situaciju bit će cenjena, ali nemojte preuzimati tuđe konflikte kao svoje. Slobodne vage treba da obrate pažnju na ponašanje, a ne samo na reči. Zauzeti mogu doživjeti prijatno iznenađenje od partnera. Potrebno vam je više ravnoteže između obaveza i zadovoljstva. Škorpija, neko može pokušati da sazna više o vašim planovima nego što je potrebno. Strasti rastu, ali sa njima i mogućnost ljubomore. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo koje odmah stvara snažnu hemiju. Potrebno vam je oslobađanje od stresa.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova informacija može promijeniti vaše planove. Slobodni mogu upoznati osobu koja živi drugačijim stilom ili dolazi iz drugog mesta. Zauzeti treba da izbjegavaju impulsivne zaključke. Prijaće vam boravak na otvorenom. Jarac. Danas se može pojaviti prilika za dodatnu zaradu ili dogovor koji će dugoročno biti koristan. Ozbiljan razgovor ne mora značiti problem, može biti korak ka većoj bliskosti. Slobodni jarčevi mogu privući osobu koja cijeni njihovu stabilnost. Nemojte potiskivati umor. Vodolija. Ideja koju drugi ne razumeju odmah može se pokazati veoma korisnom. Potreban vam je odnos u kojem možete biti potpuno svoji. Slobodni mogu neočekivano promijeniti mišljenje osobi koju već poznaju. Previše razmišljanja može vas iscrpiti. Ribe, danas se oslonite na intuiciju, ali provjerite činjenice pre nego što donesete konačnu odluku. Emocije su jake, a intuicija posebno izražena. Ako osjećate da neko nije iskren, nemojte odmah praviti zaključke. Postavite pitanje i saslušajte odgovor. Potrebna vam je mentalna tišina. Današnja energija ne traži od vas da imate savršen plan. Traži samo da budete iskreni prema sebi. Neke stvari će se danas odvijati sporije nego što želite, dok će se druge iznenada pokrenuti. Promjena je ponekad upravo ono što nam je potrebno da bismo se vratili na pravi put. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi informator. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije je u petak 4. septembra od 10.30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju umetnosti i stvaralaštvu. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika broj 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Likebook knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj omiljeni naslov, poručuju iz Gradske knjižnice Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gdje da kupim torbu za laptop?
3: Pa u Papirusu.
6: U BOSO trgovinama potražite kobasica Gala čajna 300 grama 4,20 €, piće Fis jabuka naranča litra 85 centi. BOSO, što vas čini sretnim.
7: Marketing program Radio.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab DO vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
2: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit Dana, Hit Dana, Hit Dana.
3: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hidana. Došlo je vreme malo da se podružimo na našim talasima i zato imamo emisiju Hidana. A u hitu dana, kao i obično, tri predloga. Hakala i pesma Bekrija, predlog broj 1. Predlog broj 2, Sanja Đorđević, dobrodošla stara ljubavi. I Željko Samađić, pesma Kafanska pevačica, predlog broj 3. 439-002, 439-004 su telefoni i naša Facebook stranica također već spremna za vaše glasove, tako da mi lagano možemo krenuti sa prvim predlogom. Hakala, pesma Bekrija i evo ga, prvi je Bekrija. Halo, dobar dan.
4: Jesi, Božo.
3: Ćao, Dado, izvoli, Dado.
4: Jeste, kako ste vi?
3: Ma, odlično, Dado.
4: Ovako, ja sam gledam i ja ću postaviti Maga Paju Radiševiš iz Borovu na sere moju mamu Danicu Bozu Dajanu Miru Mastolicu Miru Mastolicu Dašu Maniković svima Radio Borovu i Kojiši. E sad može druge pesme Ljuba Lukić samo cetim sedam
3: čaša, sedam violina
4: jeste,
3: da, i
4: koja
3: je druga?
4: Ja, ja, krošemo mi drugu Sašu Narite to peva Nada Obriš, ako može.
3: Može, čao. Hvala, Dado, čao. Halo, dobar dan. Halo, halo.
5: Halo.
3: Dobar dan, izvolite.
5: Pozdravamo u studiju, pozdravamo u radiju. Pozdravam svoje djece, unučade i pjesmu za Ajmo prvi.
3: Za prvi, dobro, za Hakalu, dobro.
5: Za prvi i pjesmu Vere Matovce, pola sinu, pola ćer.
3: Može, može. Prijetno, čujemo se. Sanja Đorđević, dobrodošla, stara ljubavi.

0: Nastavljamo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Može.
1: E, nad izvorom roba sam nadnela.
0: Može i to, može. Prijatno. Kafanska pevačica Željko Samarđić.

0: Nastavljamo druženje. Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama i svim slušaocima Radio Borova. Pozdravljam moju čerku Miljanu Zeta u Trpinji i sve koji me slušaju. Glas za drugi i pjesma Ako može, Hej sudbino od Dragana Šaulića.
0: Dragan Šaulić, Hej sudbino, dva te srca, molim. Može,
1: može,
0: prijetno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Koji su predlozi?
0: Hakala, evo, peva upravo pesmu Bekrija, Sanja Đorđević, Dobrodošla stara ljubavi i Željko Samarđić, pesma Kafanska pevačica. Pa izvolite.
1: Povućemo Sanju Đorđević.
0: Sanju Đorđević, dobro.
1: Da, da. I, a pjesma neka bude Jesen stiže, Dunjo moja, vi sad izaberte, ja ne znam ko pjeva. Ima njih više koji pjevaju.
0: Ima, da, naći ćemo jednu verziju, nije problem.
1: Ma da, da, nije problem, sam nek je to.
0: Može, može.
1: Jesen stiže.
0: Može.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, čujemo se, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja glasam za tri.
0: Eto, super.
2: I možda. Ovako, vetar duva, šljive opadaju.
0: Opa, došlo je dotle.
2: Valim?
0: Rekao, došlo je dotle da opadaju.
2: Do, pa znate šta.
0: Ma šalim se.
2: Ja sam neko davno seljačko dete iz nekih krajeva koji se toga seća. Znate, kad su se tresle šljive, pa se pravi onaj kom, pa se pekla rakija. Tako.
0: Eto, ali to je,
2: sve
0: to je
2: prošlo tako, tako brzo i sve brže i brže. Ajde, hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu, čujemo se, prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ajmo za drugi sada.
0: Ajmo za drugi, može.
3: I pjesma od Nade Obrić.
0: Koja?
3: Izabere nešto da.
0: Može, bit će nešto Nade. Važi, prijatno. Halo, dobar dan.
4: E, dobar dan. Glas za Sanju i pjesma Ona može, suđeno nam da se volimo.
0: Da, da može, suđeno nam nije. Da može, prijetno.

0: Hvala, dobar dan.
1: Hvala, dobar dan. Izvolite. Pozdrav vama i pozdravljam tu gospođu. Jako je prijazna. Ona šljive, a mi ćemo za Sanju i ono Halid Bešlić, da se i mi prisjetimo naših 20-ih.
0: Koju će? Aha, 20-ih, Halid, može. Da. Može, da. Može, da, super, može. Da. Može, važi, prijatno.
1: Prijatno.
0: Halo, dobar dan. Halo, halo, jeste tu?
2: Tu sam ja.
0: Izvolite.
2: Pa i za drugi. I od moje porodice.
0: Miloš Bojanić.
2: Može. Miloš Bojanić.
0: Može.

0: Idemo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite. Lepo se družimo.
0: Jeste.
1: I sad ću ja glasat opet za tri i ono, ali volim piti vode, znate.
0: Znači, sad smo već prešli preko kuma.
1: Tako
0: ono,
1: je, pa su, nek se
0: zna. Šljive su odradile svoje, znači došli smo do onog finalnog proizvoda.
1: Jeste.
0: Može.
1: Jo, meni hvala.
0: Prijatno. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za Sanju Đorđević.
0: Dobro.
1: A sad neka nam Kvaka otpjeva Tajna.
0: Tajna, nikom o tebi ne mogu da pričam. Može.
1: E, da,
0: može,
1: da.
0: Može, dogovoreno. Prijatno.
1: Prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za drugi.
0: Može.
1: I da ne behute, kad imam dam, kad nemam.
0: Sve sam stekla sama, može.
1: E.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ja glasam za tri i molila bih vas, prođoh Bosnom kroz gradove.
0: Može.
2: Ajde, hvala vam.

0: Dobar dan, izvolite.
1: E, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za drugi i pozdravljam te ta bosu. Ne znam šta je s njom, ne javlja se.
0: Javit se ona, verovatno negdje u akciji nešto radi žena.
1: Da. Onda. I ako može za Šabana, ono, nisi došla kada sam te zvala.
0: Može.
1: E, hvala vam.
0: Prijetno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Glas za treći.
0: Dobro.
1: I one Zlatiborce.
0: Zelenora.
1: Znate, Zelenora. Pa ja. To, mislim. Hvala vam.
0: Prijetno. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ajmo za drugi.
0: Dobro.
2: I Osmoj drevca, djeca. Ona pesma.
0: Aha, da, znam.
2: Rađala sam djecu, a sada.
0: Da, može.
2: E, slaži, okej, ajde, prijatno.
0: Halo, dobar dan. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Izvolite.
3: Evo, još jednu.
0: Može.
3: Za drugi predlog. I sad neka bude pjesma Stani da se pozdravimo.
0: Čiju ćemo verziju?
3: Šemca. Čak mi bolje kada pjeva onaj muškarac.
0: Keba. Može. Može Keba.
3: E, hvala vam puno.
0: Nema na čemu.
3: I pozdrav.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo ipak sam morala još jedan put.
0: Samo izvolite.
1: Za drugi predlog, i sad neka bude pjesma od Lalića, Volim naše selo.
0: Tako i treba.
1: I evo da vam poželim sretan vikend, a sljedeće nedelje me nema, a eto tako da imam tu dva člana koji me provociraju. Izvinjavam se na oduzetom vremenu.
0: nema. Nadoknadit ćete vi to kad se vratite. Ne se
1: naravno. Bog sam da zdravlja.
0: Tako je, da. Može.
1: Tako, prijatno.
0: Prijatan dan. Čujemo se. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Izvolite. Pozdrav vama i glas za drugi. I ako može pjesmu od Hakale, Samo će me majka žaliti.
0: Hakala, Samo će me majka. Može.
2: To je baš najljepša pjesma.
0: Može, evo ako vi tako kažete. Pozdrav.

Idemo ponovo slušati Sanju Đorđević koja je trenutno u velikom vodstvu, 19 vaših glasova, Željko Samarđić 5, Hakala i pesma Bekrija 3 vaša glasa. Idemo mali do Facebooka, da ne zapostavimo i njega. Ivan Dukić kaže 3 za 3, Bajaga godine prolaze, evo 3 za 3, hvala ti Ivane na glasanju.

0: na Facebooku glasala Milica Božić, 3 glasa za drugi. Pozdrav vama Bilje i Seki iz Bobote, pesma Dajte mi čašu, Sanja Đorđević, može. Pa ponovo jedno uključenje, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Bukina.
0: Pozdrav te, Tadanice, izvolite.
1: Veliki pozdrav vama svima u Radio Borovu. Pozdrav dadi njegovoj mami, gospođi Mariji, Brankama obadvima. I pozdrav našoj Bosi i želim joj brz oporavak. Ona je u bolnici.
0: A, zato je ne. Eto, sad smo saznali, da.
1: Eto, da. I eto, daj za nju neku duhovnu, znaš da ona te sad je.
0: Da, ona volite, može.
1: Da,
0: može
1: operisana je i eto.
0: Eto, lepo, što mislite na nju? Fin.
1: Pa mora, da. Mi smo... Prijatelji smo ostali, moj Bog, ja mislim dok sam živa da nas niko ne može zastaviti.
0: Nadamo se da ćemo se što prečuti sa njima.
1: Eto, tako je. Eto, ajde glasam za prvi, sad nije važno ko je.
0: Da, može, za prvi.
1: Ajde, ajde, pozdrav.
0: Pozdrav. I posljednje uključenje. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav vama u Prvodiju.
0: Hvala.
2: Ko započne, taj završi.
0: Može i tako.
2: Tako je. Ajdemo za drugi.
0: Dobro.
2: Ajde, jednu bosansku od Mare i od Lore.
0: Da začinimo malo, može.
2: Ma da malo da začinimo, sredno sjedim i čekam prevoz neki.
0: Aha, evo, Mara i Lole onda dok čekate da bude.
2: Važi, okej.
0: Važi, prijatno.
2: Ajde.

braću baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
3: Kako gde? U papirusu?
4: Marketing program Radio.

0: svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđeno obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. U subotu 5. septembra u Brvnari Azapići u Pačetinu bit će održana 9. manifestacija Dani Bosiljka. Posetioce očekuje bogat kulturno-umetnički program, izložba ručnih radova i starina, vožnja fijakerom kroz selo, smotra folklora kao i kuvanje čobanca i vina. Za najmlađe je pripremljena puhanaca, program će upotpuniti muzika uživo. Okupljanje učesnika i gosti u 15 časova, dok program počinje u 17 časova. Prijave su moguće na broj telefona 099-341-8992. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16 časova i 45 minuta u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobro došli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče biće održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098-165-4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru, koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame, koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice 10 evra, ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drago knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju organizatori. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti likovne setove i mape?
6: Kako gde? Pa u papiru su.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
10: Marketing program Radio Borovo.

Dolazak u Partizan bio je važan trenutak u karijeri Mirka Vučinića. Kao mlad igrač dobio je priliku da trenira i igra u jednom od najvećih klubova u regionu. Tu je počeo da stiče iskustvo i da se razvija kao fudbaler. Igrao je na poziciji napadača gde je njegova brzina i tehnika dolazila do punog izražaja. Bio je igrač koji je voleo da ima loptu u nogama, da dribla i da pokušava da napravi razliku. Njegov stil igre bio je atraktivan i nepredvidiv. Već tada se videlo da poseduje veliki talenat. Njegovi golovi i dobre igre privukli su pažnju skauta iz inostranstva, pa je ubrzo usledio transfer koji je promenio njegovu karijeru. Partizan mi je bio važna podrška i odskočna daska, mesto gde je počeo da gradi ime i gde je dobio priliku da pokaže koliko može.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098-734-426. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području opštine biti vršen u ponedeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Pravo prijave imaju korisnici koji imaju sklopljen ugovor s komunalcem i koji se do 4. septembra jave u opštinu Negoslavci ili najave telefonom 032-517-054, 032-517-054. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudopere i radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvom

0: i želja mladih evo u budućnosti realizira.
1: Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
2: Pozitiva.
3: Emisija o mladima i za mlade, i za mlade, i za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool. Pozitiva.
4: Baš mi se sviđa. Radio Bor.

80. godine predstavljaju jednu od najvažnijih epoha u karijeri Mitra Mirića. To je period velikog razvoja njegove diskografije, brojnih hitova i saradnje sa značajnim muzičarima i autorima. Početkom decenije objavio je pesmu Voli me danas više nego juče, a zatim i Umreću bez tebe, nevero moja. Usledili su albumi Hoću mesto u tvom srcu, Dobro jutro, rekoh zori i Usvanuće, ne idem do kuće. Ovi albumi učvrstili su njegovu poziciju na narodnoj muzičkoj sceni. Pesme iz tog perioda karakterisala je jednostavna, direktna emocija. Mirić je pevao o ljubavi, razočaranju, rastancima, prijateljstvu i svakodnevnom životu. Njegov glas bio je snažan i prepoznatljiva, interpretacija neposredna. Nije pokušavao da se udalji od tradicionalnog narodnog izraza, već ga je prilagođavao novoj publici i novom vremenu. Album Usvanuće, ne idem od kuće posebno je zanimljiv zbog naslova koji je postao jedna od prepoznatljivijih fraza u njegovom repertoaru. Na albumu su se nalazile pesme poput Hoću s tobom, Šaputanje na jastuku, Pogledaj u dlan, Na tvom pragu za ove kostajem, Našao sam pravu i volim te baš takvu. Sredinom 80-ih Mirić nastavlja da objavljuje uspješne albume. Među njima su Sve su iste osim tebe, Živela ljubav i Ne diraj čoveka za stolom. Naslovna pesma Živela ljubav, kao i Nešto me u nemir tera i Ljubila je prvi put, ostale su među poznatijim numerama iz tog perioda. Album Ako umrem da mi žao nije iz 87. godine nastavio isti muzički pravac, dok je 88. godine objavljen album Dajte mi da živim. Sa ovog perioda posebno se pamti pesma Doviđenja, Društvo staro, koja je ostala jedna od Mirićevih najprepoznatljivijih numera. Međutim, najveći trenutak 80-ih tek je dolazio. Godine 89. objavljen je album Ne može nam niko ništa. Naslovna pesma postala je veliki hit i vremenom jedan od simbola Mirićeve karijere. Na albumu su se, između ostalih, našle pesme Slađa moja slađana, Ne ljubi me u snovima, Ide mi se u kafane, Zašto mučiš pogrešnog čoveka, Pusti me unutra, Tri rane na duši i Uspeo sam da preživim. Ne može nam niko ništa postala je mnogo više od običnog muzičkog hita. Jednostavan i upečatljiv refren omogućuje pesmi da se dugo zadrži u kolektivnom sećanju publike. Ona je postala jedna od pesama po kojima se Mitar Mirić najčešće prepoznaje.

0: Muzički poster.
1: Početak 90-ih Mirić dočekuje kao već afirmisan i veoma popularan pevač. Posle uspeha albuma Ne može nam niko ništa, 1990. godine objavljuje Najjači smo najjači. Na njemu su se našla istoimena pesma Nemam razloga da živim, Na svadbu ću tvoju doći, Duša od čoveka, Koje onaj mladić i druge numere. Godine 1992. objavljen je album Nepopravljiv, a među pesmama bile su prvi i posljednji Kad bih mogao da te kupim, Nepopravljivi sa đavolom kule gradim. Njegova muzika tada već pripada periodu u kojem se tradicionalna narodna muzika sve više približava modernijem folk zvuku. Mirić je tokom ovog perioda nastavio da sarađuje sa Novicom Uroševićem, čiji je autorski uticaj bio veoma važan za njegovu karijeru. Njihova saradnja trajala je skoro dve decenije i predstavljala jednu od najvažnijih autorskih veza u Mirićevom opusu. Tokom 90-ih usledili su albumi Devojka preko puta, Dotakni me, Čudotvorac i Nisam ja osvetnik. Na albumu Dotakni me, objavljenom 95. godine, našli su se nove pesme, ali i neke ranije popularne numere. Naslovna pesma bila je Dotakni me, dok su se među drugim pesmama nalazile Šta sam Bogu zgrešio, Cigančica, Vežite mi oči i Maloletnica. Album Čudotvorac iz 96. i Nisam ja osvetnik iz 97. nastavili su njegovu diskografsku aktivnost. Na njima su se izdvojile pesme Travka zvana Ludilo, Žena koja pogledom ubija i Ja ne živim ovde. Mirićev repertoar tokom 90. pokazuje kako se menjao i sam zvuk narodne muzike. Aranžmani su postajali moderniji, instrumentacija drugačija, a pesme su sve više dobijale elemente folka koji će obeležiti naredne decenije. Ipak, bez obzira na promjene, Mirić je zadržao osnovne karakteristike svog pevačkog izraza. Njegova interpretacija ostala je direktna, a pesme su se i dalje oslanjane na melodiju i emociju kao glavne elemente. Krajem 90-ih objavljen je album Pustolov, na kojem su se izdvojile pesme Opasnica, Haljene svilene, Nisam lopov i druge. Time je završena još jedna važna etapa njegove karijere.

0: albumi i saradnje čine obiman muzički opus, a činjenica je da se njegovo stvaralaštvo i danas sluša i govori o trajnosti njegovog umjetničkog rada. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Slušalci, traže reportaže.
4: Traže reportaže.
5: Uvek na mestu zbivanja.
6: Ovaj radio.
3: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Vremenska prognoza. Vreme sutra, u prvom delu dana pretežno sunčano, zatim u centralnim istočnim predelima te u Gorskom kotaru, porasna oblačenja i mestimično malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na našem području bez padavina. Slab do umeren jugozapadni vetar sredinom dana će okrenuti na umeren, prolazno i jak severoistočni severni. Jutarnja temperatura vazduha biće 18, najviša dnevna 34 stepena. S približavanjem frontalnog sistema biometeorološke prilike u kopnenim krajevima neće biti sasvim povoljne, te se meteoropate mogu žaliti na umor i glavobolju. Zbog opasnosti od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, hronične bolesnike na područjima uz Jadran prognostičari podsjećaju da se pridržavaju saveta lekara i provode mere za zaštitu od vrućine. Svima se savjetuje uzimanje dovoljne količine vode, lagana prehrana te zaštita od UV zračenja.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti putne torbe i kofere?
3: Odi u Papirus.
4: U Bojso trgovinama potražite keks Kessling Tiber 460 grama 2,49, sladoled Ledo Quattro Classic 900 ml 3,99.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
6: Marketing program Radio Borova.
7: Hit dana Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. U subotu 5. septembra u Brvnari Azapići u Pačetinu bit će održana 9. manifestacija Dani Bosiljka. Posetioce očekuje bogat kulturno-umetnički program, izložba ručnih radova i starina, vožnja fijakerom kroz selo, smotra folklora kao i kuvanje čobanca i vina. Za najmlađe je pripremljena puhanaca, program će upotpuniti muzika uživo. Okupljanje učesnika i gosti u 15 časova, dok program počinje u 17 časova. Prijave su moguće na broj telefona 099-341-8992. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16 časova i 45 minuta u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobro došli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098-165-4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru, koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame, koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog dragog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju organizatori. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator.
3: Gaia Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
5: Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.

Danas naša zvučna jedrilica Gajateratelus plovi ka toplim vodama Karipskog mora. Ali zaboravite na trenutak klasične razglednice sa onim belim peskom i velikim hotelima. Vodimo vas na mesto koje ponosno nosi titulu Ostrvo prirode na čudesnu Dominiku. Ovo malo vulkansko ostrvo je jedno od retkih mesta na našoj planeti koje je uspelo da ostane netaknuto, divlje i verno sobstvenim korenima. Stari starosedioci iz naroda Karib zvali su je Vaitu Kubuli, što u prevodu znači visoko je njeno telo. Kada sklopite oči i prepustite se zvucima, osjetit ćete zašto. Dominika je zemlja planinskih vrhova koji se gube u oblacima i bujnih, neprohodnih prašuma koje pokrivaju više od polovine njene teritorije.

Ljudi na Dominiki su naučili da dele prostor sa ovim stvorenjima sa dubokim poštovanjem. Oni ih ne love, oni ih slušaju. Jer kada čovjek ućuti i počne da sluša prirodu, tada počinje pravi život. Kada se na dan na Karibima gasi, na Dominikom se nadvija svedok svih naših potraga, a to je zvezdano nebo. Na ovom ostrvu gdje nema velikih gradova ni veštački svetala koji skrivaju kosmos, noć donosi potpunu magiju. Nebo postaje živo platno ispisano zvezdanom prašinom. Dok sedimo na crnom vulkanskom pesku i posmatramo taj beskraj, okrećemo se ka ljudima koji čuvaju dušu ovog mesta. Dominika je dom naroda Kalinago, posljednjih autohtonih stanovnika Karibskih ostrva. Oni žive u posebnoj teritoriji na istoku ostrva, čuvajući tradiciju staru hiljadama godina. Kalinago Indijanci kažu da drveće, reke i zvezde imaju dušu. Oni danas prave čamce od jednog komada drveta, baš kao što su radili njihovi preci pre nego što je Kolumbo kročio na ovo tlo. Za njih priroda nije resurs koji treba potrošiti, već majka koju treba čuvati. Kada podignu pogled ka zvezdama, oni ne vide samo daleka sunca. Oni vide putokaze i priče svojih predaka koji ih podsjećaju ko su i kuda idu. A u ovoj tišini, dok vjetar sa okeana hladi toplu vulkansku stenu, shvatamo koliko smo mali, a istovremeno koliko smo važan deo ove velike slagalice zvane Zemlja. I sve oko nas, i ta daleka zvezda, i ovaj crni pesak i tišina u vašoj sobi, sve je to deo jedne iste večne energije. Opustite svoje misli, ostavite brige za sebe pod ovim zvezdanim svodom Dominike. Vi ste kod kuće, na svojoj planeti i uživajte. Do slušanja u još jednoj emisiji Gaia Terra Telos.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a mi dalje govorimo o filmu Milion milja daleko. U ovom trenutku opšteg opisa ove priče verovatno je očigledno kako su se ostvarile karijerne ambicije Josea Hernandeza. Iako postoji šira zamerka ovom filmu, to je da kraj deluje kao sigurnost, a ne kao pitanje sumnje u uspeh samog subjekta. Teško je previše se investirati u priču ovog čoveka kada se čini da autori žure da pokriju što više njegove životne priče s ciljem da dođu do što više inspirativnih tačaka. U osnovi ova priča je više usredsređena na svoj cilj nego na sam put do tog cilja. Pratimo kako se Jose bori sa okolnostima, sa predrasudama prema njegovoj etničkoj pripadnosti, sa izazovima privlačenja pažnje nase, sa balansiranjem porodice i svojih opcija i na kraju sa iscrpljujućim procesom obuke za putovanje u svemir.

I polako stižemo do kraja priče o filmu Milion milja daleko. Ovo je objektivno divna priča, ali više od toga, jer dvosatni film ne može da prikaže sve stvari koje je pravi Jose morao da savlada da bi postigao svoj cilj. To se ne može poreći, ali film ostavlja utisak da mu fali nešto više, naročito u smislu priznavanja sumnje u uspeh umjesto što je vidi kao prolaznu prepreku. Istraživanja koliko je teška Joseova upornost za njegovu ženu i decu. Možda postoje samo dve scene koje na to ukazuju. I koliko je posla moralo da se obavi, a nije prikazano kroz montažu. U suštini se mane ovog filma ističu jer u priči postoji toliko potencijala. Milion milja udaljen pre svega želi da bude feel good film i širi potezi ove istinite priče to definitivno postižu. Dok neki tiši trenuci koji se fokusiraju na Josea i njegov krug podrške čak deluju još bolje. Međutim, ovo je uglavnom film koji se bavi tim širim potezima i narativ o snazi volje i odlučnosti ponekad postaje pomalo prenaglašen. Toliko o ovom filmu u večerašnjem Filmoskopu, a to je ujedno i sve za večerašnje izdanje Filmoskopa. Do narednog petka i nove emisije ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.

Ja te znam, mogu zamisliti sve. Kako potrošiš svoj dan, to je teško buđenje. Malo pokipiti kava, prospeš mlijeko. Ja sam s tobom, iako sam daleko.

ostaviš malo kruha, ako ptice na vrate. Tek da kuća nije gluha, prvo pustiš vrelu, onda hladnu vodu. Onda legneš, ko da bježiš u

80. godine predstavljaju jednu od najvažnijih epoha u karijeri Mitra Mirića. To je period velikog razvoja njegove diskografije, brojnih hitova i saradnje sa značajnim muzičarima i autorima. Početkom decenije objavio je pesmu Voli me danas više nego juče, a zatim i Umreću bez tebe, nevero moja. Usledili su albumi Hoću mesto u tvom srcu, Dobro jutro, rekoh zori i Usvanuće, ne idem do kuće. Ovi albumi učvrstili su njegovu poziciju na narodnoj muzičkoj sceni. Pesme iz tog perioda karakterisala je jednostavna, direktna emocija. Mirić je pevao o ljubavi, razočaranju, rastancima, prijateljstvu i svakodnevnom životu. Njegov glas bio je snažan i prepoznatljiv, a interpretacija neposredna. Nije pokušavao da se udalji od tradicionalnog narodnog izraza, već ga je prilagođavao novoj publici i novom vremenu. Album Usvanuće, ne idem od kuće posebno je zanimljiv zbog naslova koji je postao jedna od prepoznatljivijih fraza u njegovom repertoaru. Na albumu su se nalazile pesme poput Hoću s tobom, Šaputanje na jastuku, Pogledaj u dlan, Na tvom pragu za uvek ostajem, Našao sam pravu i Volim te baš takvu. Sredinom 80-ih Mirić nastavlja da objavljuje uspešne albume. Među njima su Sve su iste osim tebe, Živela ljubav i Ne diraj čoveka za stolom. Naslovna pesma Živela ljubav, kao i Nešto me u nemir tera i Ljubila je prvi put, ostale su među poznatijim numerama iz tog perioda. Album Ako umrem, da mi žao nije iz 87. godine nastavio isti muzički pravac, dok je 88. godine objavljen album Dajte mi da živim. Sa ovog perioda posebno se pamti pesma Doviđenja, Društvo staro, koja je ostala jedna od Mirićevih najprepoznatljivijih numera. Međutim, najveći trenutak 80-ih tek je dolazio. Godine 89. objavljen je album Ne može nam niko ništa. Naslovna pesma postala je veliki hit i vremenom jedan od simbola Mirićeve karijere. Na albumu su se, između ostalih, našle pesme Slađa moja slađana, Ne ljubi me u snovima, Ide mi se u kafane, Zašto mučiš pogrešnog čoveka, Pusti me unutra, Tri rane na duši i Uspeo sam da preživim. Ne može nam niko ništa postala je mnogo više od običnog muzičkog hita. Jednostavan i upečatljiv refren omogućuje pesmi da se dugo zadrži u kolektivnom sećanju publike. Ona je postala jedna od pesama po kojima se Mitar Mirić najčešće prepoznaje.

0: traži. Muzički poster.
1: Početak 90-ih Mirić dočekuje kao već afirmisan i veoma popularan pevač. Posle uspeha albuma Ne može nam niko ništa, 1990. godine objavljuje Najjači smo najjači. Na njemu su se našla istoimena pesma Nemam razloga da živim, Na svadbu ću tvoju doći, Duša od čoveka, Koje onaj mladić i druge numere. Godine 1992. objavljen je album Nepopravljiv, a među pesma bile su prvi i posljednji Kad bih mogao da te kupim, Nepopravljivi sa đavolom kule gradim. Njegova muzika tada već pripada periodu u kojem se tradicionalna narodna muzika sve više približava modernijem folk zvuku. Mirić je tokom ovog perioda nastavio da sarađuje sa Novicom Uroševićem, čiji je autorski uticaj bio veoma važan za njegovu karijeru. Njihova saradnja trajala je skoro dve decenije i predstavljala jednu od najvažnijih autorskih veza u Mirićevom opusu. Tokom 90-ih usledili su albumi Devojka preko puta, Dotakni me, Čudotvorac i Nisam ja osvetnik. Na albumu Dotakni me, objavljenom 95. godine, našli su se nove pesme, ali i neke ranije popularne numere. Naslovna pesma bila je Dotakni me, dok su se među drugim pesmama nalazile Šta sam Bogu zgrešio, Cigančica, Vežite mi oči i Maloletnica. Album Čudotvorac iz 96. i Nisam ja osvetnik iz 97. nastavili su njegovu diskografsku aktivnost. Na njima su se izdvojile pesme Travka zvana Ludilo, Žena koja pogledom ubija i Ja ne živim ovde. Mirićev repertoar tokom 90. pokazuje kako se menjao i sam zvuk narodne muzike. Aranžmani su postajali moderniji, instrumentacija drugačija, a pesme su sve više dobijale elemente folka koji će obeležiti naredne decenije. Ipak, bez obzira na promjene, Mirić je zadržao osnovne karakteristike svog pevačkog izraza. Njegova interpretacija ostala je direktna, a pesme su se i dalje oslanjane na melodiju i emociju kao glavne elemente. Krajem 90-ih objavljen je album Pustolom, na kojem su se izdvojile pesme Opasnica, Haljene svilene, Nisam lopov i druge. Time je završena još jedna važna etapa njegove karijere.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Počinje nova emisija Na točkovima. Mi smo zajedno svakog četvrtka u ovom terminu, dakle od 14.10 do 14.40. Ako volite automobile, imate automobil i želite da znate nešto više o njima ili vas zanimaju neki oldtimeri, zanimljivosti ili bilo koja druga tema iz sveta automobilizma, ostanite sa nama u narednih 30 minuta.
0: Istorija automobila.
1: A prošli puta počeli smo sa listom najluđih automobila na svetu i krenuli smo naravno abecednim redom. Stigli smo do automobila pod nazivom Aston Martin Victor. Jedinstveni Victor je baziran na tipu 177 hiperautomobilu proizvedenom u ograničenoj seriji sa ogibljenjem iz modela Vulkan, predviđenom za trkačku stazu. Instrument table preuzeta iz Valkire, a na njegovom 7-litarskom V12 motoru poradio je Cosworth, podigavši konjicu na 848 grla sa 760 koliko je raspolagao 177. Ukoliko su specifikacije lude, još je luđi izgled ovog automobila. Victorova karoserija od ugljeničnih vlakana je preuzela dizajnerske smernice od V8 Vintage-a, proizvedenog od 1977. do 1989. Definitivno je jedan od najagresivnijih i najatraktivnijih modela koje je britanska marka ikada proizvela. Dakle, u pitanju je bio automobil Aston Martin Victor. I dalje smo na slovu A, Audi tip K. Mada je Audi K bio tehnički napredan, u suštini je izgledao kao većina drugih automobila iz 20. godina, sve dok Paul Jaraj nije umešao svoje prste. Ovaj briljantni austrijski stručnjak u oblasti aerodinamike, koji je prethodno radio u Cepelinu, kreirao je izuzetnu karoseriju koja je bila pogodna za modele automobila manje poznatih nemačkih proizvođača kao što su Lay i Dixie. Bizarno visoka za svoju širinu, ova razvojna vozila su rizikovala da se prevrnu prilikom bočnog vetra ili kada su malo brže vožena kroz krivine. Međutim, bila su mnogo brža na pravcu u odnosu na verzije sa konvencionalnom karoserijom, što je Jaraj i pretpostavio. Buck Mono, poput Ariel Atoma, Buck Mono i njegov naslednik Buck Mono R izgledaju kako izgledaju, jer su dizajnirani da budu brzi, ne i dopadljivi. Ove kreacije firme Briggs Automotive Company su konstruisane kao trkačka vozila s akcentom na malu masu i njen optimalan raspored. Konfiguracija s jednim sedištem dolazi u kombinaciji sa zatvorenim točkovima, a prednosti ove postavke su tako velike da je ona zabranjena u većini automoto disciplina, uključujući i Formulu 1. Bentley XP9F. Bentleyev luksuzni SUV je impozantno vozilo, ali ni blizu tako ludo kao što je Bentley prvobitno nameravao. Bentley je prvi put ovaj model predstavio javnosti u konceptnoj formi na salonu automobila u Ženevi 2012. godine sa oznakom XP9F. Reakcije na styling su bile kontraverzne. Ipak Bentley je ublažio sve sa serijskim modelom koji je na scenu stupio 2015. godine.

0: novitéty.
1: A u emisiji Na točkovima stigli smo i do rubrike Noviteti. Geely E2, najprodavaniji kineski automobil, stiže u Evropu po ceni koja unosi paniku. Geely E2 bi mogao da bude jedno od najvećih automobilskih iznenađenja godine na evropskom tržištu. Zvanična prodaja počinje u septembru po ceni koja nadmašuje i najjeftiniji evropski automobil. Geely je već počeo da prima rezervacije na pojedinim evropskim tržištima za automobil koji je apsolutni hit u Kini. To je ujedno otkrilo i početnu cenu električnog gradskog automobila koji je tokom 2025. godine bio najprodavaniji model u Kini, sa cenom ispod 9.000 evra, ali i najprodavaniji automobil u svom segmentu na svetskom nivou po ceni od 13.990 evra, koliko za E2 treba izdvojiti u Španiji nakon subvencije i dodatnog bonusa. Konkurenti poput Renaulta, Volkswagena, Citroena pa čak i Dačije imaju razloga za zabrinutost. Model E2 koji se na pojedinim tržišta prodaje pod nazivom EX2 u bliskoj budućnosti će se proizvoditi u Španiji u Fordovoj fabrici, ali će se u početku voziti iz Kine. Čak i cena bez državnih subvencija u rasponu od 17.900 do 20.500 evra, zavisno od države do države, deluje primamljivo, pogotovo što se evropski proizvođači trude da na mišiće ponude gradski auto sa cenom ispod 25.000 evra. E2 je duga čak 4,14 metara, širok 1,81 metar i visok 1,57 metara sa međuosovinskim rastojanjem od 2,65 metara. Automobil raspolaže sa dva prtljažna prostora, zadnjim kapaciteta 375 litara i prednjim od 70 litara. Preklapanjem zadnjih sedišta, ukupni prtljažni prostor raste na 1320 litara. Osnovna verzija E2 Pro koristi LFP bateriju kapaciteta od 35 kWh koja omogućava do 368 km dometa u gradskoj vožnji. Verzije Pro Plus i Max Plus dobit će veću bateriju od 47 kWh sa dometom od skoro 500 km. Sve verzije pokreće elektromotor smešten na zadnjoj osovini snage 85 kW, odnosno 115 konja. Međutim, ono oko čega se lome koplja je niska cena. Početna cena E2 je jedna od najnižih u segmentu i gotovo da nema direktnog konkurenta, osim pojedinih agresivnih promotivnih akcija kakve se povremeno nude za modele poput Citroena EC3 ili Dacia Spring, koji su stepenicu, odnosno dve stepenice ispod E2.

0: Old Timery.
1: U rubrici Old Timery stižemo do jednog kultnog automobila. U pitanju Citroen 2CV. Zašto je najružniji auto na svetu postao najvoljenija ikona? Saznaćete u narednih par minuta ako ostanete uz emisiju Na točkovima. Postoje automobili koji vas prevezu od tačke A do tačke B, a postoje oni koji vam promene pogled na život. Citroen 2CV, na našim prostorima poznati kao Spaček, definitivno spada u ovu drugu kategoriju. Prvi put predstavljen 1948. godine na Pariškom salonu automobila. Spaček ni tada, a ni danas, nije važio za simbol lepote ili ekskluzivnosti. Ipak, on i nakon više od 7 decenija širom sveta okuplja neverovatan broj poklonika. Kako jedan automobil koji je po dizajnu trebao biti tek pomoćno sredstvo francuskim poljoprivrednicima, uspeo generisati toliko pozitivne energije i postati globalni fenomen. Odgovor leži u jednostavnosti, izdržljivosti i stilu života koji ne poznaje granice. Mnogi se pitaju kako nešto na prvi pogled tako ružno može izazvati toliko osmeha. Poznati ljubitelji ovog modela ističu da su spačekisti, bez obzira sa koje kontinenta dolazili, jedna velika složna porodica. Među njima vlada solidarnost kakva se retko viđa u svetu automobilizma. Bilo da vam zatreba deo na cesti ili pomoć privatne prirode, u zajednici ljubitelja spačeka to će se vrlo brzo organizovati. Spaček je pre 20-ak i više godina bio automobil za sve. S njim su ljudi obilazili svet, prelazili surovu Saharu i penjali se na najviše planinske vrhove. Njegova osnovna poruka vozaču bila je jasna. Pođi gde želiš i stićeš bez velikih problema, jer ono što je jednostavno, teško se kvari. Istorija nastanka Spačeka zvuči kao scenario za napeti film. Razvoj automobila počeo je još pre Drugog svetskog rata pod kodnim imenom TPV. Cilj je bio napraviti vozilo koje može prevesti korpusa jajima preko oranice, a da se nijedno jaje ne razbije. Kada je počeo rat, Francuzi su želeli sakriti svoje tehnološko čudo od nemačkih trupa. 6 prototipova je doslovno zakopano u zemlju kako ne bi pali u ruke neprijatelju. Tek nakon završetka Drugog svetskog rata, Spaček je krenuo u masovnu proizvodnju. Njegov neverovatan put trajao je pune 42 godine, a posljednji primjerak sišao je sa trake u leto 1990. godine u Portugalu. Procenjuje se da je tokom tog razdoblja prodano više od 5 miliona ovih simpatičnih automobila.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
4: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Gaia Terra Telus.